0: jag för det är det. Han var ju verklig, verklig fallet för.
1: Efter det her stykke norske musik skal vi have noget dansk. Poul Bundgaard kommer her og synger Herren, som skabte alt på jorden.

kaj och fisk och sutt och så. Tvåfjärd alven ting är hål, blott vart vissna på sin roll. Nej, vad ska